риби. Усе це відбувається у рамках акції «Безпека влітку». У Бранєві з'являться два низькоемісійні міські автобуси. Місто отримало фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 700 000 злотих у межах мережі міст «Сітаслоу» та програм розвитку Вармінсько-Мазурського воєводства. Бранєво отримало сучасну когенераційну установку, яка дозволяє одночасно виробляти електроенергію та тепло. Як повідомляє підприємство МПЕК Бранєво, нова теплоелектроцентраль потужністю 4,8 МВт підвищить ефективність використання палива, зміцнить енергетичну безпеку міста та забезпечить стабільніше постачання тепла для мешканців. Інвестиція має служити місту впродовж багатьох наступних років. Генерал читав дітям. Саме така незвичайна зустріч відбулася у військовому клубі у Бранєві. Група дошкільнят зустрілася з Даріушем Лісом, автором дитячої книги «Тварини з будинку під каштаном». А уривки з твору їм читали військовослужбовці, серед яких був і командир бранєвських танкістів, бригадний генерал Роман Брудло. Після читання діти мали нагоду поспілкуватися з письменником та генералом. Future Фромборг Фестивал повертається вже втретє. 17 та 18 липня у Фромборку відбудеться унікальний фестиваль, що поєднує науку, мистецтво та космічну тематику. У програмі лекції, дискусійні панелі, виставки та концерти польських і закордонних виконавців. Головним майданчиком стане аудиторія Святого Миколая. Організатори запрошують усіх шанувальників науки, нових технологій та культури разом відкривати майбутнє у місті Миколи Коперника. Реєстрація вже відкрита. Пінянжино запрошує мешканців взяти участь у безкоштовних навчальних заняттях із захисту населення. Захід відбудеться 20 червня об 11:00 у міському будинку культури. Учасники, зокрема, дізнаються, як діяти під час кризових ситуацій. У програмі також передбачені заняття з надання першої медичної допомоги.